0: Eu tô nimeira fa 4 horas e 3 minutos. Mercado do Horror Alpana, ali programa. Nem que era junto o Lumi Ravachava, não. O Eran Sula para montar um xeliguanho. E montar um clã de briha. O chão olê lo aí. Na pango. Aí o teu número no telefone é 897-17-200. Não acolheu que plenio a rádio Moçambique. Não ia sair. Que não reconhecerá. Número no pelo muito apunha o telefone amarela. De 897-17-200. Aquela muito apunha o telefone. Alô?
1: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Salama.
1: Salama, gai, gai.
0: Salama. O ânimo.
1: Não, salama, gai, o ânimo.
0: Já, então vai achar cá.
1: Salama gai mustudi wa radio Mozambique.
0: Noti nuluma nani?
1: Nuluma ni wasir mwana Carlito omwiraka e district ya Rapani ya lokalika de Onapome.
0: Onapome.
1: Onapome.
0: Orori ibia oroviha.
1: Orori ibia noti.
0: Ti takala mwa.
1: Ba ba pa hedo herna roko herna manta eh.
0: So shupa.
1: So shupa.
0: Baron tuna kubile na isalamu.
1: Salamu sota kira kinada hamu haraka lava kirikin salamu haraka mwaneka wala da iponi
0: Arriba abao
1: Arriba ala
0: Daba he telefona lupana ya
1: Wani skupi wo
0: No mai salama ka huwani wo
1: Wani norara mrakebe
0: Ayo Otepure lo kanando na papa marela witua Ayo. Ahe, main tong kahang ka bahay ni Salamu, asin tamunanyo.
1: Ahe, kinawahay ni Salamu.
0: Ayo.
1: Karmito, wasiri.
0: Ahe.
1: Wasiri Karmito, manako alaba Ivani.
0: Ayo.
1: Manako arawa ni mo, mukuri ni mo, sherita.
0: Ahe.
1: Ni manawe.
0: Ayo.
1: Ayo,
0: ndava heni. Heni wiiwe. Nka hento papa isalamu iyo.
1: Isalamu iyo, takira kinada hamara. Kaya ala kirikin, isalamu santento.
0: Bare iraka.
1: Tazenya vavo, manaka izoni.
0: Vati ipaka.
1: Tali, wasiri, tawapu, wasiri, alo otene na ashara ya.
0: Ahe.
1: Kalau kita mau kendera, lo diskriti orang muka pelaku kamu punya temanah kamu jenah ni, ni dua orang nasi.
0: Aha.
1: Orang punya ni muda cemasan musang dia, wana shalawe, bokongnya lada lekani. Apa itu yang kalau ni ye, ada tawana berancang, marana berancang ni.
0: Ayo.
1: Kalau kita mau kendera, pos administratif orang ni kita punya. Apa pakai ni dua ni, tena ni, mulu kaya kamu tu ni dua ampiye. Eh are kulana wala mauni nyari bale.
0: Ka
1: sie ka kerowe apa ke lana na chokwa ka wa apa ke lana ni na mara ya atata moto ta ni na mara ya.
0: Ayo.
1: Amunima ka mutale kutala ni na mara ya. Ali re kulu ka na ta salu ni ko tele ni ruwa asake u. Asu pere awana na komunitari e bai ruwa ka yelo ichoiwe dina ba ma koma so. Amugilima awana matumi e bai ro yelo wana moro ofere iwe na na moro na litere.
0: Ehe.
1: Eh mabula kantere on khalu gripe levelo khotela gande o kin bahana be salamu. A Fernando kutari ta mulu bali agane ne walu ki amota a confiato. Na musi uten e agam muli ala mulu bali agan tro koli ko mulu bali agoni pentesha gorina de o muli tu ficho dale kin ba salamu ora la mulu garati o pontia. Sidikane ba bo kale kale kelele ya mulu lo dale Antonio na mare na musi uten salamu. Nalo kutore armisto ti maradi Mozambique on yasa yo bondia.
0: Bondia ner hio, ner ka solucione sorres kaluani.
1: Obrigado bondia, mpaka ora kinako.
0: Buru wachalie.
1: Bondia le
0: Asante.

0: mtagiaga mnajo ni olimudila nika na mlibu na mchito. Halo, batardi.
1: Halo.
0: Batardi, ni nuka nani?
1: Batardi, di mio makako velyo.
0: Makako velyo?
1: Si, kuno katale.
0: O katale.
1: Si.
0: Halo, kani so makako?
1: Halo, kani mama?
0: Davito magumela sumana, makako velyo.
1: Magumela sumana na irolo rolo.
0: Kini mpadu wato?
1: Nukala to sumana ya diri tu inodoma diri tu mwene vila.
0: Inodoma diri tu mwene?
1: Kani kubanyile to bishipu udo kupiwe chuwabo na
0: aba makatamu
1: kani wajile mwali makasua ceremony ayo nali wa mwaramele mwenga kubanyi daga
0: mwenga kubanya mwamvuru wana to tede
1: to tede ni vivirle mwagasa gandua wanu nampula akesua weno
0: dabu na
1: urusakiru na igreja Santa Maria utamilu wa weno wina nguwa mwakasua mtu poya
0: mwi wa todo tede ni
1: suu mwena radio to kani mwana na mama
0: kama mwana na
1: nada so ningadiginya kamunzido di mambo si deja makinga di bolowe nada mambo soja di bolowe nada
0: dabuno to mu volo
1: dabuno di bolo
0: ah bai to munika mi devina dino gile dabuno ila dabuno dia 13 marabu kumina mararu labo nintana liwa ana mulungu unawasi
1: ana mulungu ba ndulu kumada wone aso sotuwa maji kala andra barua kita ngamfita mana mulungu gampawo kana vida kwantu uno perder tempo de graça.
0: Isso nada mano divulgua, vamos.
1: Mas divulgua. Ainda me duro para dar nada.
0: Aham.
1: A divulgua.
0: Coloca no curso uma base para Didi. Vila Brasil, vila. Em coisa nem quem cala.
1: Yeah. Porque esse resultado está calia bem elabo.
0: Anta calia elabo.
1: Sim. Elabo, Moruda.
0: O mano.
1: Por exemplo, um dia assim, eu coloquei bagunça para visitar das abelhas, para bispo, já para visitar Jabure.
0: Jabure.
1: A noite engana com muito mal.
0: Ah.
1: Sobre a macadeira.
0: Uhum. Vai tomar de botia maligueiro, anamude?
1: Meu, eu romano, não pretendo nenhum mesura.
0: Uhum.
1: Para ligar um coçaga moada com a dona Anguista.
0: Uhum.
1: Moça na gavaturu.
0: Uhum.
1: Maneca. Jeto. Jeto, o tete. A madeira, a casa da frente, na anaga o tete. Mosegi. Na anaga o tete, nem merci, a burro, joão. Mercia, Pina, Noemia, Maulida, Sonia, Anastasia, Atenene.
0: Alangasi. Kwa nini Atene?
1: Papa inangu alimu, loko inangu alichu wangu wa Sonia, Moyaga, Tuadelinu. Tavere, lomkubila vila para usefi nga waluka lidadu dona Riketa. Akali na mrendele alito ngege diretu lokalidade ya kuno katale
0: akura ntronzene na makako velyo ndile uvito
1: makako velyo zinokana ga tempu mariga lukana gaje peke za kujado owarenda bure bure peke makako velyo nukaya kwa ramu seku
0: umanimu
1: laike la mudi laike umana gaono razi msambiki mie balitaba jilogela makani hazombe
0: ok
1: baniloga Antei na hivyo mwini fari yada madensi mwina wadisize liwa. Ningi atikale kena nyewele mwongorsa mwini.
0: Akura kamuni yela tu? So makako
1: yela? No yela. Mwini mwini preparati kataka pumeli kane niza ni mwoda luga eni.
0: Baito, nota malani so makako yeni.
1: Obrigado.
0: Yamba yo.